En fëmija thek dy spuar, që tolëre se fillon dhe angri. Si no e dhe vene ma langri. Ma që fiko me vre vetet ma no e rëgërë. Oh shit.